na wa hwo mbi bi nyina enne eye yena na edusi poku one ne yire sister nana ne papa free mo enne na oja eja kwan kra enne ye ye na asisom kese ewo eye Pentacles asafua ewo Valendorf enne ntino enne yenyina aye kwa kotai eye yenua edusi poku ene ne yire nana echi ene yesom no ye shaase eye ewia dumienu ene fa ene ntino monhye nso menise ne sugar of four said ya ye chire odo na ye do ye ho no ene yenyina de odo be wakobodo mu na ya betai yenua nana edusi poku ene ne yire echi ama na asiye sori a ene yebeye na edeja olumai kwa no yenyina diodo akwa kobodo mu

asidia e won doba yesu kristo di mi a na se ye minium ni etumi anya e ho body fefri inti no ihia se oni petua no anya etumi di mfumu so cheche ye ho ese betumi akaketrema wonu ketrema no eya yaka no no se ono e de ya se aduane anko ni petua no ma won tumi anhwe ye na aduane anko ni petua no wa anya anko ma ni petua na e besi de sabse bi e di petua ni anho de e di etua no mo nenso kura ese kaketrema ne moja kura ebampa omne che omu sanso omu nyina hye ikeji baakun enti empenifo se ese ne kaketrema mpo edo be ya na wo mu kon nenso omu nyina hye ebu baakun enti se kristo fu na ye nipa ye kuru no ye nipa na ye kogba no en kire se ye tietie ehu ye ho ye tietie ehu ye ho ibi tsak kakaka ye ho ye ho nanso ni gye sem ba kwan na babo kan se ye meden se se ye ke ka ye ho ye ho ni e bobo ye ho ye ho a ma ye memene ye ho ye ho ye ke ka ye ho ye ho ni e bobo ye ho ye ho a ma ye memene ye ho ye ho a kye se ko shia se ye nipa kaza kaza betu ba ye ntem won twi won twi betu ba ye ntem ba ma ye ti yi mu e ba sa de se djuma di na igu na eku ye beti na bo ka ye ho ye ho e wo bo ye ho ye ho ba me ye memene memene ye ho se ye mra de ndi a se ade na aye e ko intimisre de be sibia no ye ntumi fantye ye ho ye ho na ye nyina ye ntumi into anamo ay pese ye tu ye ko so ye sua biu se ye hwa ebie mu a enipa dua no akwa no ay ho no mo no ye aye body no akware ewo mu se le mini kankan eni hwe kwan mu e ma enan na adwen no adarete enan no adwen no so akye enan se afi faha uraha sneha eni ni ehwe kwan mu e ma ekware ehun se ekwane eni na adwen no akye enan se faha faha enti so ye pani a sabe wo ye pani a na ye sofo a sofo nche se o sofo enche se bibia uni bibia e bikura na na sabe aso na omu no e bi o che kase enyini mu bikura nyi che o e bi o nyi die mu obi woni mu die pa obi akostu na opu because of office no a ye de watra no ye mfa se obi a president wo ye president enche se wo uni bibia wo bibia wo president ko wo hi advisor yawo obi ho a ebe professor wonu po na betwe wo kasa asebe ese okoka abonti wona twere kura ma wo ba se wan fe ni bi ama no a obegu wani ma ase obetwe de nsa wo kakan ama wo enti cha se etu di ani bi ma yahu yahu ye hu sasam ye panini ya kwishia ye ba ti eni panini na adwen na se eji di panini na adwen na se di tru na mo na eno na wo panini ni be koso nti bo se wo panini no we ka we no do ya to ha ni ya ise ni ababa mu aye bogo hu nya wi a ni ya bo no po wi a na di mu secretary atwe di ato ye di ko ni ko ka wo pani no wali die e ba e gunya se enimonya mu e di se e ye team team we gina park so footballers e gina park so ni gbo bo se obi gina e chire na won we na gin se aha me me mo bo lo ko ma number 9 na won she go mi a betras me bo akoshe go a mo betu moni ana star maso na go mu ntimi she mo se ye nya ye he to was one go me nya bo na me ye de me ye bia se betu ma bo akoma we no jam we ne da o dia man 9 o striker no wo ti ma she go no e wo se o sha ni di lo da so die na so e di mo nyam ga kwa bo nyina ama we ni bonus no mo nyina banya bi enti e koye e hia e wo ade nyina mu enti e bra eni e hwe kwan mu no na adwene so e kata kire enan se enan fa ana ensa adie bi da ofefiri kwem wo ansa na enan na kofimu ye nya afiase na ofa efiri kwem wo na enan no timi anante kama kama na bibia atumi wi se ko ba se ya dwene no nipa dwene ba ko yare a e kali nyina de mum se ko ba se nipa dwene no enyina ayire ma ye dia mo se akwadi na sa akwadi mu nipa nyina akwadi mu yema nyina ye adwuma ya e ma nipa dwene betim mu e be just strong body se akwadi nyina ye adwuma wi a se e ba se footballer se ja park so
the team no yet two were clear juma wenya no was me a nine what your man sa